Здравствуйте, слава Україні! На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопрограма. І, як завжди, в середу від 7 до 8 години вечора з вами Марта Скрипник. Завжди бажаю вам гарного і приємного вечора.

зараз добрий вечір, шановні дорогі мої радіослухачі на хвилях CKJS 92,7 FM. Звучить українська музична радіопередача «Рідні наспіви». Ви пам'ятаєте, що ця програма звучить виключно українською мовою. Отож, будь ласка, я вас запрошую, слухайте, співайте, підспівуйте, дзвоніть, пишіть, критикуйте, хваліть цю програму. До мене завжди можна додзвонитись на число телефону 204-599-7650. Так само можна до мене текстувати на це число телефону. Ну і, звичайно, маєте громадське оголошення, повідомлення, чи взагалі хочете привітати когось з днем народженням, іменинами чи іншою оказією, чи тільки просто хочете зі мною поговорити, будь ласка, дзвоніть на це число телефону. Радо виконую ваше замовлення. І, як завжди, нагадую вам, що цю радіопрограму можна слухати в різних куточках світу через інтернет. Треба тільки набрати ckjs.com. Ми прослухали твою першу пісню. Ви зрозуміли, що це є ми в осінньому настрої. І ці пісні були більш осінні. «Осінні яблука». Чудову пісню співав Олександр Морозов. Коротко про погоду в нашому місті. В нашому місті температура вночі буде 4, гарно. Завтра, 8 жовтня, сонячно, перемінно з хмарністю 18. П'ятницю хмарно, але 17 так само. В суботу 22, це буде найтепліший день в цьому тижні. В неділю хмарно 13, в понеділок на День подяки 9 хмарно. І тоді вівторок вже знову почнеться робочий тиждень, 13-го буде 11 сонячно. А в неділю, правда, обіцяють вночі опади дощу, але температура ще плюс вночі і 10 навіть буде, і 5, і 9. Це коротко про погоду, а тепер ми знову слухаємо пісню у виконанні Олега Скрипка «І знову осінь».

що ж, це вже осінь, 7 жовтня. Осінь впевнено вже увійшла в свої володіння. Її ознаменували один з найбільш шанованих у слов'ян місяців – жовтень. Українська назва другого місяця відома ще з часів Київської Русі і, власне, не вимагає ніякого пояснення. Жовтень – від жовто-гарячого кольору, в який одягаються ліси. І однак саме в цей місяць колись очікували із нетерпінням, тому що починаючи з Покрови можна було гуляти вже весілля. Минулого тижня ми святкували Покрови, українську назву. Але з приводу погоди в цьому місці так само говорили: в жовтні на день 7 погод. Сіє, віє, крутить, мутить, реве, звертає, лє і знову мете. Це коротко про жовтень. А так само, якщо пам'ятаєте, 1 жовтня наші пращури відзначають осіннє свято Матері Землі. І наші предки вважали, що від цього дня земля лягає спати на зиму, а тому починалися осінньо-зимові роботи. Сезон весіллі, вечорниць, дівчата цього дня молилися про одруження. Ну і взагалі, зараз ми послухаємо наступну пісню, а тоді я би хотіла коротко, як і все, завжди ми згадуємо в той час поговорити про Покрову. Пісню, яку ми зараз слухаємо, це пісня у виконанні пікарегійської терції «Останні теплі дні». Останні теплий дощ.

0: 92.7 FM CKJS.
1: We are the station that speaks your language.
2: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. All individuals on the voters list will receive a voter's notice in the mail telling them where to vote on Election Day. If you have not received a voter's notice, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote for additional information.
3: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
4: Keep your leftovers out of the landfill this Thanksgiving. There are more than 15 food waste drop-off stations open 24/7 across the city. Collect your food scraps in a compostable container and store them in your freezer until you're ready to drop them off. To find a location near you, visit winnipeg.ca/foodwaste.
5: Продолжим наше програму і це знову на тему покрови. Вже з жовтня починали справляти весілля, що тривали від покрови на початку Пилипівського посту. Оскільки це було наймасовіше пора шлюбування, тоді в народі ширилося таке прислів'я. Мабуть, багато з вас його знає. Прийшла причиста, принесла, старостів нечиста. А як прийде покрова, зареве дівка, як корова. Це не дуже гарно, але... Неодружені ж дівчата цього дня йшли до церкви і просили, аби свята покрівонька покрила голівоньку чи хусткою, чи ганчіркою, аби не була дівкою. Та в святій покрові молилися не лише дівчата, то свята Богородиця була покровителькою Запорозького козацтва та всієї України. До того ж, до побуту, то на покрови вирізали 4 дернини, клали їх на горищі в всіх кутках, травою донизу, аби взимку в хаті було сухо. З покрови також пов'язано чимало метеорологічних спостережень, зокрема, яка погода на покрову, така буде і зима. За святковим календарем 14 жовтня відзначається свято Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні, хоча воно було запроваджено ще з часів хрещення Русі. Особливе шанування Покрови Богородиці починається з 12 століття, а при князі Андрії Боголюбському, який і збудував першу на Русі Покровську церкву. Покрова Пресвятої Богородиці була одним із найголовніших свят запорізьких козаків, котрі будували багато одноіменних храмів та особливо шанували ікони Покрови. А ми слухаємо наступну пісню. Наступна пісня, яка буде на моєму слухати, це буде пісня «Осінній лист» у виконанні американської співачки Олі Прис.

продовжуємо нашу програму тепер сьогоднішній днем пов'язаний 7 жовтня. В народі ми відзначаємо, не в народі, а взагалі в світі відзначається це Всесвітній день архітектора, так само Міжнародний день житла, Всесвітній день хабітат і Міжнародний день лікаря. Так само сьогодні, 7 жовтня, це є свято Сергія і Варкхи. Вони таємно сповідували християнство, через що і загинули ці святі. Отож, якщо ви маєте знайомих чи своїх приятелів, чи дітей, чи онуків, які називаються Сергіями, вітаємо їх сьогодні з ім'янинами. Про події, які сталися 7 жовтня в різні роки, підемо аж до 1253 року. В цей день коронація Галицько-Волинського князя Данила Романовича Галицького королівською короною, надісланою папою Інокентієм IV. У 1918 році в цей день перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму. У 1943 році в цей день Остапа Вишню звільнили з ув'язнення в радянських таборах. 1950 рік в цей день війська ООН увійшли в Північну Корею. Це коротко про цей день. А тепер я думаю, що ми зупинимося власне на особі Данила Галицького, який власне сьогодні в 1253 році був коронований. Данило Галицький. Він відновив і розбудував Галицько-Волинську державу. Він сприяв розвитку міст, залучаючи туди ремісників і купців. І за його правління були побудовані міста, та як Холм, Львів, Кременець, Данилів, Стіжок. За часів його князювання Галицько-Волинська держава, маючи кордон по Карпатах, Дніпру і Дунаю, була фактично найбільшою державою Європи, прообразом першої української національної держави. Історичною заслугою Данила Романовича було об'єднання в одне князівство земель Галичини і Волині, роз'єднаних після смерті Романа. Данилові не вдалося здійснити свого найголовнішого наміру – визволити західні землі з-під ординського ярма. Але державна організація, яку він створив, була настільки сильна, що ханські ордени змогли її зруйнувати, і Галицько-Волинське князівство знову підвелося із занепаду і набрало нової сили. Це коротко про Данила Галицького. А тепер знову пісню. Пісню, яку ми слухаємо наступну, це «Крилато плути» в виконанні Дарка Віславки.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Save with instant rebates provided by Efficiency Manitoba. We're here to help you save on your energy-efficient purchases and on your energy bills. Right now, we're offering $5 and $10 off select energy-efficient products at participating retailers. Save instantly on dimmers, outdoor plug-in timers, energy-efficient showerheads, weather stripping, and more. Offer ends December 10th. Visit efficiencymb.ca/instant rebates to find a retailer near you.
2: Something spooky is stirring at the zoo. Boo at the Zoo is back, turning the zoo into Winnipeg's favorite Halloween destination with thrilling entertainment, colorful characters, immersive activities, and surprises around every corner. Enter Spookyville, a wonderfully weird Halloween town packed with themed areas, playful frights, and just enough boo to keep the whole family smiling. From first Halloweens to family traditions, there's something for every Halloween fan. Tickets are always popular, so don't wait. Plan your visit at booatthezoo.ca. Presented by Access Credit Union.
3: Ця частина програми спонсорована Канадсько-Українською фундацією імені Тараса Шевченка. З 1963 року ця фундація сприяє піднесенню українського мистецтва та історії, а також всіляко підтримує українську канадську громаду. Фундація знаходиться на 260 Сейнт Мерс Авеню у Вінніпезі. Число телефону 1-866-524-5314.
4: Ну, а тепер час на новини з України. У ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили масовну комбіновану атаку на Україну. Удари завдавали хвилями, використовуючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Загалом відомо про 26 загиблих у Києві, Прилуках, Кременчуку і Олександрії. Найбільше загиблих у Прилуках на Чернігівщині, де ракета влучила в житлову багатоповерхівку і фактично знищила її. Щонайменше 19 людей загинуло, серед них 5 дітей, 55 поранених, серед них 7 дітей. Розбір ще до теперішнього часу триває. Володимир Зеленський згодом назвав імена дітей, які загинули: Олександр, Кирило і Сергій, які було лише по одному року, та 8-річний Максим. Зеленський само додав, що є люди, які досі не виходять на зв'язок. В Києві внаслідок удару загинуло двоє людей ввечері після чергової атаки. У Болонському районі загинула ще одна жінка. Через проблему з електропостачанням на правому березі столиці почалися проблеми із водопостачанням. В Олександрії та на Кіровоградщині також двоє загиблих. Ще дві людини загинули в Кременчуку та Полтавщині, повідомила так влада. Це місто було однією з головних цілей удару балістикою і крилатими ракетами на рівні з Києвом та Дніпром. У Києві через обстріли російські зупинили електротранспорт на правому березі. Не працює фунікулер з перебою з водою. В енергосистемі діють аварійні підключення. Під час вечірніх обстрілів в столиці загинуло дві людини. У правобережній частині столиці тимчасово призупинено рух електротранспорту та фунікулера через відсутність напруги в контактній мережі. Крім того, на правому березі можливі проблеми з водопостачанням. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі, зумовлена російськими обстрілами. Електротранспорт продовжує рух лише в Оболонському районі та житловому масиві Виноградар. У Києводоканалі повідомили про тимчасове призупинення подачі електроенергії на окремі станції водопідготовки. У зв'язку з цим мешканці правобережної частини Києва можуть відчувати пониження тиску у водопровідній мережі або тимчасову відсутність води. Через дефіцит потужності в окремих регіонах України «Укренерго» запровадили аварійні відключення електроенергії в Києві та області. Попередньо оприлюднені графіки з неструмлень наразі не діють. Кореспонденти BBC News України повідомляють про відсутність світла на правому березі столиці в Бучі та Ірпені. І на кінець, найбагатша людина на землі – Ілон Маск, який свого часу забезпечив українців старлінками, не просто повертається в уряд Трампа, а буде одним з очільників дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війни під назвою «Проєкт Меридіан». Про це 1 жовтня оголосив міністр оборони США Піт Гегсет. Попри те, що проєкт триватиме лише 4 місяці, американська та європейська преса ледве не щодня пишуть про те, що означає ця нова місія Маска. Як наголошує Axios, це перша офіційна роль Маска як радника адміністрації Трампа після гучного публічного конфлікту з президентом минулого року, що виник після його виходу з проєкту «Довг». Але крім того, керувати проєктом будуть засновники – інші, так як 34-річний Пармел Лакі та колишній спікер палати представників 83-річний Ньют Гінгріч. Як визначає Axios, компанія Маска та Лакі мають великі контакти з Пентагоном. SpaceX є ключовою ланкою в системі запусків для національної безпеки Сполучених Штатів Америки, як Андурил постачає засоби радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні літальні апарати. Еміл Майк відповідальний за технологічний напрямок у Пентагоні, сприятиме реалізації цього проєкту. Це всі новини на сьогодні. Сердечно вам дякую за увагу. А тепер знову повертаємося до нашої української програми, до нашої української пісні.

звичайно, прослухали чудову пісню, яка називалася «Осінній туман» у виконанні мелодії гір-гурту. А тепер поговоримо про вчорашній день, про 6 жовтня, і що це за день, хто народився в цей день. Цей день народився у 1881 році, 6 жовтня, Іван Кочерга. Це український драматург, автор драматичних поем та «Як свічене весілля» та «Пророк», драматичної драми «Ярослав Мудрий», філософські драми «Майстри часу». І так само в цей день народилася Олена Корил, це український мовознавець, педагог. І в 1918 році вона створила підручник української граматики для дітей, що більше 10 разів перевидавався. Працювала над розробкою української термінології. Які речі події сталися в цей день, Всесвітній день охорони місць проживання? Вчора 6 жовтня був, і так само події у 1596 році розпочався Берестейський церковний собор. У 1648 році козацьке селянське військо під проводом Богдана Хмельницького розпочало облогу Львова. 1701 рік Києво-Могилянська колегія, був в цей день надано статус академії. І на кінець у 1917 році відбувся перший всеукраїнський з'їзд товариства «Просвіта». Ми слухаємо пісню знову. Пісню, яку будемо слухати, це пісня «Скрипка грає» у виконанні Назарія Яремчука.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла.

тільки перед завершенням нашої програми хотіла вам якусь інформацію говорити, про розповісти про каву, яку я цікаву знайшла. Бо багато хто з нас вважає, що кава – це не корисний напій. Але недавні дослідження виявляють, що він може поліпшити стан здоров'я, а також захистити від ряду захворювань. Так що давайте будемо пити каву. Ранкова чашка ароматної кави підвищує не тільки працездатність, а за дотвердженням вчених, вона може принести вашому організму значно більше користі. Причини цієї незвичної корисності кави ще не повністю, але дослідники вважають, що за це треба дякувати поліфенолам і так само включаючи хлорогенову кислоту, що міститься в ній. Ці речовини відомі здатністю запобігати різним захворюванням. Кава містить також хром і магній, що допомагає регулювати використання нашим організмом інсуліну. І якщо ви шанувальник цього напою, ось що потрібно пам'ятати про його властивості. Кава знижує ризик цукрового діабету другого типу. За день 2-3 горнятка зменшують на 19% ризик інсульту. А за день від 1 до 3 горнятка чи чашки знижує на 30% вірогідність летального результату з раком простати в чоловіків. І за день до 5 чашок кави знижує на 65% протягом 20 років ризик розвитку в літньому віці хвороби Альцгеймера. О, це цікаво. Це, звичайно, знято з сайту. Це не є мої інформації, але, мабуть, тому що я дуже люблю пити каву рано, і вона насправді мені дає поштовх на цілий день. То я про це змусила з вами поділитися. А тепер ми ще маємо час на пару пісень. Будемо зараз слухати пісню чудову виконання Оксани Білозір «Благословен».

Ну що ж, дорогі радіослухачі, нам приходить час прощатися. Я сердечно вам дякую за увагу. Хочу вам тільки побажати гарного дня подяки. І дійсно ми маємо що в житті, за що дякувати, за чий чудовий світ, за те, чи чудове повітря, за людей, за родину. Особливо ми повинні бути дуже вдячні зараз воїнам, які воюють і віддають своє життя за нашу неньку Україну. А я з вами прощаюся. Всього вам найкраще. Бажається пісня, яка буде зараз звучати, пісня рідної землі, виконання Раїси Кириченко. Слава Україні! Героям слава!